0: Tēnā
1: no mai.
0: Tēnā
1: no mai. O fēr lau langi. O fēr lau langi. O sai mai blai fōrsi
0: O fēr lau langi tēmi ngai inga. O whāku wele olo pā pēlu renga. Dē kau kus paia.
1: O ngā fēr o iai nei le olo i pā pēlu i aso nei. Dē sai iai le olo i pā pēlu. Chile mas
0: tanya lo pesini mo mo ni mata ye lus lu foi po lus futas
1: mata ye lus lu lus futasi ave me ale tu ile tu ave me kaisara ya kaisara
0: ye malo sa le ka ni fa kai ke le am lai fon
1: aftai tu tu tu tu e fia le au fai o toa manu manu ka o toa manu manu toa manu manu sa il tupo ta vita